0: Re tswa ka le gore ke ba ratatata ke tse tshwane ke go dipedisa mo sa go pieno ke re di mela Bravo 360 radio your precise local global connection lena on my god the easy breezy breakfast show mo sa ke o montle ya ha sho ba temperi tsa rona 11 degrees celsius se go pieno ya hotididi ya hotididi ya ka maloba ya ka a day before yesterday and the day after the day before yesterday. Yeah. Probability ya pula ke 61%. Ntse thata ga ganyane ga ke itse gore pula e batla go na mo malatsing a tlang kgotsa yang. Fela ke a bona gore ntse tlhatlhoga. Probability ya pula ka winter ga e le 61%. O itse gore no. Motlhomong e batla go boa. Ya mabare ne le 57% ke a solo fela e ile a tsamaya bele gore e fitlha le ko bo 53%. Ya go raya gore netsa ba probability ya pula yanong ke a bona gore ya boa gape ya mosomontle mo go wena mo mosong wa gompieno ke a solo fela gore tso tsotlhe di apere tshiamo yaka gale moreetsi wa ka yone gore ke mo ratatata retsi aka o ke mo ratang thata ya ya ro mo na te ga gona matsapapi mo mo songa go pieno ya ya no ke se bile na ko bile ke a bona gore go pieno ya re ke ska bua thata ska bua thata fela re ke di tsoke a solo fela gore setsa le mo setsa le ting tsale teng are mona ke khala ke go emetse yong khala ke go emetse ana ga ke tlo se nyana go ke tlo ke tlo tsena mo go yena ke sa tsene fela ke tsena ka tsela ele ya gore ke a tlhom ke a mo tlhompa ya ka nga ka kholo ya bolo ya ke bue ke mo chapelle pinele ya gagwe ya go tsholla ditaola ya ke mo chapela pinele ya gagwe retsi wa kare ke tse tshwane mo moso wa gompieno ke re dumela ebile ke ya ko line 2 ke pona go la gana le re tabake ditswe
1: o tlwaletse merafon
2: c

Yes man, ke ka mo ko leng go retsa ma ka teng mo retsi wa ka leng gore ke a mo rata she bana kwa gago ke somele soma ma pedi le bongwe pele ga ura bo robedi mo mera 360 radio your precise local global connection ya no ntiki ba le tsama pedi ala telana ya ntiki bere kwa ke mo ke bere kwa ke bala ya no ke tsike mataka ke mataka ya no o itse o se go ka ho fetsa go dula o fetsa go ema be le gore o ka ka re gona le sengwe se ne gore ne se o se jere mo mo magetleng ya no se tswile ya no ke ikutlwa yalo e bile ga ke tsame ka pine na ke tsena mo studio go bua ka re no man o itse pine na e mo nate tata o feta malatsi a mang ya ina le muti o mong Duma Silela, are Oxalayo Siachola, Oxalayo Siatandana, Kitsav Kelalona, Baratani Contleco, Gaito, or Lemoma Raton, Tabel, Tabal, Toranaka Mato, Fanofa, Codelero Bonsal Rato Lalona, Husiami, Husiami, Tabal, Toranaka Mato, Taran, Tamal, Torani, Kamato, Yalo. Ya yaano tshwantse be le gore ga le le baratani ra le celebrate skale ja la bona ka ntlha gore le rato ke ntwentle ya re le bone lantlha mo modimo wa rona re bontsha lona re waitseng ka lenganywa man ka lenganywa abata morwa gage ale monosi pela ka monwana ya ba le gore wa papolwa ma bona wa papolwa a mo sacrifice ya ya no ele se tabelo sa rona bretsi a kona re gore rona re kone go tshela sentle ba re no I'll take the most precious thing to me and sacrifice it so that you when I want Mike o ka kona go nna grande mo lifeing ya no the grande mo lifeing ya no ke feletse le gore ke kenna grande mo lifeng ya no it's up to me gore ke tswelele ka bo grande bo ka ntlha ya gore ga ke sa tswelele ke sa e discipline ke o feletse le gore ke boela ko morago mo ke tswang teng wa bona ya ke boela ko morago mo ke tswang teng ko sebeng sele Bretsi wa ka leng gore ke a mo rata ga se nako ya gore re e no one mic ke man tlogela dilo tseo di dirang ke nako ya lenaneo jaanong ere ke mathe ka bo nakonyana fela moreretsi wa ka leng gore ke a mo rata ke tlo tsa tšhono e ke re tswepe ke ye ko mafaratlhatlheng ga ke fitlha ko teng ko tabe ke dirang tabe ke dumedisa ya ya ntse ke leka go golagana dira dio tsa me di direge ka go na le di phone tse pedi fano fa ano empa matata phone ena mreti ya no ke tlo itlogela pele gore ke mmathela ko engwe ke batla go dumedisa wa faratlhatlheng pele ga gore ke dire sengwe le sengwe ke tseye tšhono ke go dumedise ya ka ntlha ya gore botlhokwa moretsi wa ka ga gona moretsi o botlhokwa go feta o ke nang le ena fano fa yo yaanong ke tlo go dumedisa ke re mo go wena good morning gompieno yo ke tlo tsa tšhono eo kgang ya go go dumedisa it's a privilege mo go nna ya o itse ga o ka e tlhaloganya fela ka mokgwa gore ke bua ka teng o tla tlhaloganya gore ke reng sentle fela ga o sa tlhaloganye ka tlhaloganya ka le lengwe la matsatsi ya yaanong ga o ka sheba ka mafaratlhatlheng yaka ke bua le wena yana setse ke in 5 4 3 2 1 ke setse ke dumedisitse ga o ka ya ko mafaratlhatlheng be le gore o refresha dio tsa gago o tla bona gore no one mic o dumedisitse moretsi wa ka o leng gore ke a mo rata nna le wena yaanong rajola siatandana